Adir hiyacini kola, aniş karedir hudu, harula zobra dalda, rotlu muzika bahçe. Dir hiyacini kola, aniş karedir hudu, harula zobra dalda, rotlu muzika bahçe.